0: vi har så til at lære noget om. Det er sådan, at vi hjælper en tur, der kan jo lære mere.
1: Han er med dig, han er med dig. Jeg vil lære mig hurtigt.
0: Hvad vil du? Hej. Hvad må du lære? Hvad må du lære?